0: prate litt.
1: Nei. Da, jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv for det bidrag med... med den der kommittén du var I.
0: Takk I like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det sikkert.

Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: sagt så har vi koblet oss inn på Snappershotten.
1: Ja.
0: Eller Snappersnatt, som jeg pleier å si for moro, bare litt sånn av og til.
1: Ja, spørs om det bare de over 50 som synes sånt er moro.
0: Ja, det er akkurat det på snappen, som det heter på for ungdommen.
1: Ja.
0: Og konkurransen den uka her, det å sende inn et bilde av utsikten.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Skal vi se om vi ser noen bilder her som vi har fått. Det Jan Roger Svensen. Han har sendt et veldig flott bilde av en, det solnedgang? Eller det soloppgang?
1: Det kommer til å på når han har sendt det sikkert.
0: Ja.
1: Han har sendt det tidlig på morgenen, sier jeg her, og da det nok en soloppgang.
0: Ja, soloppgang. Veldig fint. Veldig bra kandidat, Jan Roger.
1: Ja.
0: Andreas Myland, han har sendt et bilde av at han sitter i hagen. Nei, det kan ikke være hagen, det i alle fall en plen her.
1: Mm-hmm.
0: Og så det en slags, det lagerbygg vi ser der borte?
1: Jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Det en utsikt.
0: Første så tenkte jeg liksom, det hagen, men det kan jo ikke være det. Og så har vi Anders Granmo, som har sendt oss...
1: Se der, ja.
0: Det var også en veldig fin, et fint solbilde.
1: Han skriver at utsikten fra hjemme må være av de bære. Man ser jo Toten.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Med vennlig hilsen, snekker Anders.
1: Ja.
0: Det var det. Var det noen flere? Da tror jeg ikke jo. Her har vi også Lars Stian.
1: Åh, det var så kjempefint.
0: Det, vet du at det så mange fine kandidater her, at det å trekke en heldig vinner denne uka her blir jo litt vanskelig, muligens.
1: Ja.
0: Men send et bilde av din flotteste utsikt, og du med i trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Eller kreativ eller morsom utsikt.
0: Ja, ja, behøver jo ikke å være fint. Det kan være morsom utsikt også.
1: Det kan være.
0: Da kan du ta med deg kjæringa eller unga eller hvem du vil på badeland, og så kommer du inn gratis.
1: Mm-hmm.
0: Det flott. Send en snap til Totenradioen.
2: Okay.

0: Sander, du jo her nå I studio, og innsats for andre.
1: Ja, hei.
0: Du, vi sitter jo her og bruker kunstig intelligens en del.
1: Ja.
0: Men skal vi spørre Google nok en gang om noe fun facts?
1: Vi kan det.
0: Ja. Har du fler? Spør vi. Vi spurte her... tidligere om fun facts. Hva mest interessant, tenker jeg?
1: Mat og drikke.
0: Mat og drikke. Og da, hvor mye bruker du ketchup?
1: Veldig mye. Det var en gang når jeg var liten på McDonald's, så kastet jeg opp dagen etter for at jeg spiste litt for mye.
0: Du vet, et lite sånn tips når du på McDonald's, så vet du at du kan ha...
1: Ja, så kan du brett dra ut.
0: Det mange som ikke vet at den, den som du har ketchup I designet for at du skal kunne brette den ut.
1: Ja, det
0: den, lille, den lille koppen som du har ketchup I.
1: Det derfor det ser litt rar ut da. Litt sånn skrukket og...
0: Så gjør det neste gang du på Mac'eren, så bare se etter på den som du har ketchup I. Den kan du brette ut, så kan du få mye plass til mye der. Men ketchup var medisin på 1830-tallet. Da måtte du kjøpe ketchup på apoteket. Og hva hjalp det mot?
1: Det hjalp mot diaré, gulsott og indigestion.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva to av tre av det men...
0: Kanskje det noe som ikke finnes egentlig lenger. Jeg har hørt om gulsott. Men ja, det var ketchup altså. Så da måtte man på apoteket og kjøpe ketchupen der. Det litt rart å tenke på nå da.
1: Ja, jeg har ikke merket at det hjelper mot noe sykdom.
0: Nei, mot diaré. og dette her jo ganske morsomt da. At hjernen lyser. Hvordan skal vi finne ut av det? Kropp og hjerne. Når du våken, produserer hjernen nok strøm til å drive en liten lyspære på 12-25 watt.
1: Så lyspære I hjernen.
0: Så hvis du kunne hatt på en måte koblet til hatt sånne, så du kunne koble til en pære da, så ville det kunne lyst ganske godt.
1: Men hvor får de det vatten fra?
0: Nei, det jo det som kroppen jo full av elektrisitet.
1: Så egentlig så får vi gratis strøm.
0: ja, men jeg vet ikke om det nok til å lade opp mobilen og sånt da.
1: Nei.
0: ja.

0: 'cause it's you.
1: Det foregår saker og ting på radioen denne timen også.
2: Det gjør det. Ja.
1: Mm-hmm. Vi skal en liten tur til Kapp nå de nærmeste minuttene.
2: Det skal vi. Vi skal ikke bare se på den blå løken, men vi skal inn på Peder Wahlke-senteret.
1: Ja, for nå skal det markeres 40 år med kunst. Altså 40 år, det er jo en bra alder.
2: Og det som så fint der borte, det at det så rolig og så nøppå. Mm. Det du kan komme som du liksom. Det ikke sånn kunstgalleri hvor du føler deg for dårlig kledd. Ja.
1: Vi skal ta en prat med Tove Beate Skjoldal Karlsen, som driver der borte.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi ikke bare snakke om utstillingen, for vi skal få høre litt mer om morgenstund også.
2: Ja, det koselig.
1: For det jo da lokalartister som synger en sånn halvtimes tid.
2: Ja, drøyt.
1: På lørdagene.
2: Mm-hmm.
1: Og vi skal også få høre hvilke artister vi kan få oppleve da gjennom sommeren.
2: Og da skal man ta med seg en stol. Ikke når du hører på radioen, da, men når du skal på morgenstund.
1: Ja.
2: Ta med deg en stol.
1: Ja, det lurt.
2: Ja.
1: Så det ikke du må stå og høre.
2: Ja, det en del stoler de har der, men det hender at det så mye folk at det tomt. Stol.
1: Jan-Erik Sandmo, han skal i alle fall, han litt nysgjerrig på dette her, så vi skal få høre mer nå snart.

0: alt annet.
1: Det skal vi bruke mot deg.
0: Ja, han var ordentlig skuffet. Bare, kan du ikke bare lære deg noter? Det helt håpløst, det som en møvertu, altså. Det
2: ja, ja, ja. Det ikke bare lære det.
0: Nei.
1: Men du jo, du spiller jo noe instrument.
0: Ja, jeg kan spille mye rart.
1: Ja.
3: Vet alt du kan hit nå.
0: Ja, noe sånn.
3: Ja.
1: Litt sånn som noe I fabrikken.
3: Ja. Ja.
0: Nei, det litt sånn, litt sånn muskelminne det går på.
1: Ja, ja.
0: Jeg bør ikke se på når jeg spiller tangenta, for eksempel.
1: Nei.
0: Da kan jeg spille I blinde.
1: Ja. Men spiller du da etter gehør, sånn at du kan ta en låt ganske kjapt, da? Ja. En ny ja. Som du hører?
0: Ja. Ja. Kan vi lage en I oss? Tulle litt.
4: Litt ut på spektret, du, eller?
0: Ja, ikke alle på spektret.
4: Et eller annet sted, ja, man vil det. Hørte ja. At den her ble litt sånn...
2: Ble den borte for oss?
4: Ja, jeg tror det. Tror
1: vi, bruker jo, vi bruker jo AI litt grann av vi også, da. På, du har et eget husband som heter Arnt Ivars
2: orkest. Ja, det det som husbandet, selvfølgelig.
1: Og da det jo sånn at Jan-Erik har laget en sang. Basert, eller han har inspirert ta den spalten du hadde på Radio Rock som heter Ta deg sammen.
2: Ok, ja.
1: Var, det var en spalte.
2: Var det var en spalte, ja.
1: Ja.
2: Riktig.
1: Så vi kan jo høre på den låta. Skal vi gjøre det?
0: Det kan vi. Jo. Det kan vi.

0: Nå det veldig vinden dette med kongen. Kongen jo egentlig død, fikk jeg lest igjen nå. Det en skuespiller som spiller kongen.
1: Det? Hva synes de skal bytte den ut? For nå krangler den fælt med de krypene sine.
2: Jeg tror det andre der I den familien som kanskje heller skal byttes ut før selve kongen
3: trengs ut. Ja, det noe, både reptiler og alt mulig annet.
2: Ja, det litt av hvert annet groms I den skuffen.
3: Men de som mener at kongen du får nok rett snart.
0: De får mer og mer rett. Ja. De tettere og tettere ved å få rett.
3: Jeg så den på cupfinalen og var skrøpelig nå.
0: Ja. Jeg drømte faktisk at jeg møtte dem her I natt. Jeg har begynt å legge meg tidlig og drømme så jævlig mye rart. At jeg skal dø og at jeg ligger med fine damer. Og, og så møtte jeg kongen.
3: Helt urealistiske ting.
0: Helt urealistiske ting.
1: Du bør nok sitte litt lenger oppe, ja.
0: Så møtte jeg kongen og dronningen. Og så sa jeg at jeg likte dem, men jeg jo egentlig mot... Ja. Mot kongehuset så,
2: Du ljuger I sånn
0: ja, Jeg var så skuffet om meg selv når jeg vaknet At jeg klarer litt å være ærlig
3: Nei.
2: Jeg lurer mest på hvem som skal stå på verandaen Og vinke til barnetoget
4: Det blir jo bare han der Sverre
2: ja, Sverre Magnus
0: ja.
4: Alene
1: ja. Jeg har en kompis som var invitert til sånn der Hva det var for noe? Sånn hageselskap på slottet Inviterer folk fra hele Norge Så det var et par hundre stykker der. Og det var I forbindelsen, de var 75 kanskje, eller noe sånt nå. Og så hadde de jo drivet vasa rundt, og så hadde de jo dunket bort til den der krosspisen.
3: ja.
1: Og så hadde de stått og pratet litt, og så skulle de gå, og så hadde de sagt, ja, ja, forresten, du får helse mor og far din, da. Han hadde sagt. Det sånn.
3: Ja.
1: Det jo folk.
3: Det jo sånn de sier, ja.

0: helsemor og far din.
1: Oppveksten I Drammen, var den bra eller sånn?
2: Eller, ja, jeg vil si det.
1: Ja?
2: Ja, det var en litt annen by den gangen,
1: ja.
2: Vil jeg påstå. De ga litt faen den gangen. 90-tallet I Drammen, da var det, det var ikke noe pent.
1: Nei.
2: Det var ikke. Men blitt bra.
1: Det har vært en fin by.
2: Ja.
1: Jeg synes I hvert fall det.
3: Drammen en av favorittplassene mine å spille. Veldig bra publikum og ja, bra, bra musikkby.
1: Ja. Det jo.
3: Ja.
4: Ja, for det litt sånn, vi, når vi reiser rundt og gjør stand-up, så det enkelte byer og steder. Trondheim innmari kult sted å stå.
3: Ja.
4: Der folk veldig joviale.
3: Ja. Ja, det litt sånn musikk.
2: Ja, det forskjell på byer, hvordan de konsumerer kultur, ja. Absolutt. Så Drammen har vært litt dårlig de siste årene, men det har tatt seg på noe med å bli en sånn kulturby igjen. Men sånn som bare, du, bare mellom Sarpsborg og Fredrikstad for eksempel, så Fredrikstad en kulturby, men Sarpsborg ikke det. Så, men, så du merker stor forskjell.
1: Ja. Men det så, du bor ikke der, du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du har slekt og familie? Og
2: ja, ikke så mye nå lenger. Må flytte av de også. Så det vel egentlig bare mora mi og noe sånt som jeg har igjen nå I Drammen.
1: Ja.
2: Men jeg vurderer å flytte tilbake igjen, så...
1: Ja, du gjør det?
2: Ja. Det dyrt å bo I Oslo, sier du?
1: Det mye, det billigere I Drammen.
2: Ja, ikke vanvittig så lenge du ikke reiser mer enn en time ut Oslo, så det ikke helt sånn vanvittig billig, men, men det merkbart.
1: Ja.
2: Det her
0: Litt mindre sparkesykler, kanskje?
2: Litt mindre. Det fortsatt.
0: Er det der?
2: Ja, ja, ja.
1: Til og med Gjøvik har jo det.
0: Oh. Rødfossa?
1: Nei.
0: Rødfossa by?
1: Ja, det ingen sånne du leier.
4: Ja, det et
2: undre. Det kommer, det kommer.
1: Det kommer helt sikkert.
2: Ja, ja, ja,
0: det ja, det bare å frakte en hit. Eller to, du må ha to,
4: så blir
0: det
4: flere. Det var to da, så de
1: formerer
4: seg.
2: Mm. De formerer seg,
0: ja. Ja, ja.
3: Jeg vet ikke, men jeg får liksom litt, jeg grøss litt på ryggen når jeg ser sånne hippe karer med sånn man-purse. Kjem susnes på en sånn elsparkesykkel.
4: Det ikke mange av de på Raufoss, altså.
3: Nei, men da...
2: Vi kommer de også.
3: Da får jeg litt sånn... ja. Det kulturkrasj, da. Hvis jeg kjører den gamle V8-eren min fra 1950 med helsetrøya, så møter jeg en sånn en med man-purse på sparkesykkel. Føler jeg ganske kulturkrasj, da.
1: Men alle ungdommer på Raufoss har sånne sykler, da.
3: Ja.
1: Privat, og de går veldig fort.
3: Ja.
1: De går stygg fort. Du kan jo bli tatt av når du kjører med bil, og så...
2: De private kan gjøre det, ja.
3: Det ikke bare bråbremse?
1: Jeg skulle jo kjøre forbi også, vet du.
0: Ja. Ja. Det livsfallet. Jeg kjenner en som jobber med forsikring, og han sier at du kan jo... Du bør jo ha forsikring på sparkesykkel.
1: Ja.
0: Men antallet forsikringer på sparkesykler kontra antallet sparkesykler,
1: den
0: er helt... Insane.
1: Ja, det sånn 1%.
0: Ja, det så godt som ingenting.
1: Ja.
0: Så godt som.
3: Jeg har faktisk på den jeg bruker. Nei, jeg bare tuller. Det datteren min. Datteren min har.
1: Ja, forsikring på den?
3: Ja.
1: Ja, den, du sikker på at den ikke jeg tuller med som går veldig fort?
3: Det jeg ganske sikker på.
1: Ja.
3: Ja.
1: Jeg sier regnende foreldre.
2: Ja, ja.
3: Jeg nazi på dette.
0: Ja, det viktig.
1: Ja. Nei, men jeg bor jo rett ved videregående og ungdomsskolen, så jeg ser jo dem daglig. Det farlige situasjoner hele tiden.
3: Mm. Hva det så si gamle da, når folk kjørte, da kjørte folk bare trimme mopedere da,
1: ja,
3: og var helt ufarlig. Helt ufarlig.
0: Du hørte dem ja, i hvert fall da.
3: Ja, ja, du gjorde det.
1: Ja, det gjorde du. Fri eksos.
0: Fri eksos.
1: Du, har du et dilemma I dag?
4: Ja, det
1: Vi må jo ha med deg også.
4: Dilemma får vi kjøre. Tøv på hjernen.
1: Var litt kort den kanskje?
4: Nei, ja. Det
0: Kristin fornøyd.
4: Ja.
3: Takk da, får du.
4: Hvor kom den
3: til da? Nei, jeg tenkte på
1: Vignett,
3: selvfølgelig
1: ja.
4: Ville du hatt en and som følger etter deg resten av livet? Eller en tilfeldig tamburinlyd hver gang du blir emosjonell?
1: Merkelig da. At det går an.
3: Jeg var sammen med en sånn and en gang som bagger,
1: som gikk etter deg.
3: Så jeg tror jeg går for tamburin.
2: Ja, for du har prøvd and og
1: det var ferdig med an. Det var ikke noe særlig.
0: Det går ikke an.
2: Men følg etter deg, altså, hvor, altså alltid rett bak deg der.
1: Ja, det var litt kult å ha deg an bak seg hele tiden.
2: Ja. Det er ikke et så stort problem. Eller kanskje hvis du skal ut og fly og sånn, så det sånn...
4: Ja. Skal du ha med deg den?
2: Ja, den meg.
1: Og sitte her i baksetet da, med en bil.
2: Ja.
3: Eller hvis du ligger med en kjæring og sier sånn... Pah! Hva det du da? Hva det han da? Hva skjer nå? Ja.
0: Nei, denne tror jeg vet ikke om jeg tør å svare på tamburinlyd.
1: Når du blir emosjonell. Ja, det blir aldri
0: det. Nei, det er det jeg tenker på. Det hadde vært mer irriterende med den her Anna hele tiden.
3: Ja, ja. Men det jo litt, ja, det litt tøft da. Det ikke
1: emosjonell ofte.
2: Spør ofte hvor ofte du blir emosjonell,
0: ja.
2: Ja. Ja.
3: Hvis du sitter på puben og Anna sitter ved siden av deg.
0: Og drekker.
3: Og drekker sammen med deg. Det jævlig tøft da.
2: Ja, du blir jo en sånn type da.
1: Så møter du andre folk og så får du igjen til å møtes og så. Ja,
2: du blir jo sånn pirat.
4: Blir det Anna Anka da, eller?
2: Det blir Anna
0: sånn ankesak. Anna Ankesak.
3: Så må Anna Anka etter deg hele tiden når du går. Da
1: går jeg for tamburin.
3: Da går jeg for tamburin.
2: Spørsmålet om det mannlig eller kvinnelig.
0: Har det noen betydning?
2: Ja, men, Kjetil.
0: Hæ?
2: Kjetil.
4: Stokkan.
2: Ja.
1: Anna Anka var gift med Kalle. Kalle.
0: Nei. Og broren, tror jeg. Man hadde litt sånn samme sånn
1: drømmen. Pål Anka. Ikke det?
2: Pål Anka. Pål Anka. Pål Anka.
3: Nei, gå for Anne.
1: Ja. Er det det?
3: Ja.
0: Nei, jeg tar tamburin,
4: altså. Ja, det gjør
1: jeg. Jeg tror jeg gjør det, jo.
2: Jeg går for begge, jeg tar Ann med tamburin. Så da blir jeg ordentlig typet.
0: En emosjonell Ann med tamburin.
4: Jeg har hørt om mandarinann, men aldri tamburinann.
1: En tamburann.
2: Hey Mr. Tambourine Ann. Play a song for me.
3: Tenk hvis du vakner opp på morgenen og kjæringen er borte.
1: Så har du...
3: Ser du bort på en annen?
4: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Nå tror jeg at vi
2: Hold an.
1: Nå blir det sensorert.
2: Hold an.
4: Det går ikke an.
0: Mange andevitser.
1: Ja, ja.
0: Er det noen her som kaller andre vitser?
1: Ja, andre
4: vitser. Men vi ikke bruse med kjøret.
1: Gåsevitser, for eksempel.
0: Gåsevitser. Nei, ta en vignett på den, så er vi close.
5: Du på hjernen.
1: Men da har vi konkludert der, og da går vi videre.
5: Du hører på Tøv på hjernen.
1: Sånn.
6: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Det er bra vignett i hvert fall.
7: Ja, den ikke så verst.
1: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
0: Tøv på hjernen.
1: Kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
8: Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
9: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
8: Lokale nyheter fra nærområdet.
10: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
8: Pulserende sport.
11: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
8: Lokal ungdom.
12: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
8: Lett og ledig underholdning.
13: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: les mer på totenradioen.no.
1: Hører på Tøv på hjernen.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignett I hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøv på hjernen.
3: Kan hende det blir artig.
1: På Totenradioen.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
6: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og det av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Sander, du jo her nå I studio, og innsats for andre.
1: Ja, hei.
0: Du, vi har jo, vi sitter jo her og bruker kunstig intelligens en del.
1: Ja.
0: Men skal vi spørre Google nok en gang om noe fun facts?
1: Vi kan det.
0: Ja.
1: Har du
0: fler? Spør vi. Vi spurte her... tidligere om fun facts. Hva mest interessant, tenker jeg?
1: Mat og drikke.
0: Mat og drikke. Og da, hvor mye bruker du ketchup?
1: Veldig mye. Det var en gang når jeg var liten på McDonald's, så kastet jeg opp dagen etter faktisk litt for mye.
0: Du vet, et lite sånn tips når du på McDonald's, så vet du at du kan ha...
1: Ja, så kan du brett dra ut.
0: Det mange som ikke vet at den, den som du har ketchup I designet for at du skal kunne brette den ut.
1: Ja, det
0: den, lille, den lille koppen som du har ketchup I.
1: Derfor det ser litt rar ut da. Litt sånn skrukket og...
0: Så gjør det neste gang du på Mac'eren, så bare se etter på den som du har ketchup I. Den kan du brette ut, så kan du få mye plass til mye der. Men ketchup var medisin på 1830-tallet. Da måtte du kjøpe ketchup på apoteket. Og hva hjalp det mot?
1: Det hjalp mot diaré, gulsott og indigestion.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva to av tre av det men...
0: Kanskje det noe som ikke finnes egentlig lenger. Jeg har hørt om gulsott. Men ja, det var ketchup altså. Så da måtte man på apoteket og kjøpe ketchupen der. Det litt rart å tenke på nå I nå da.
1: Ja, jeg har ikke merket at det hjelper mot noe sykdom.
0: Nei, mot diaré. og dette her jo ganske morsomt da. At hjernen lyser. Hvordan skal vi finne ut av det? Kropp og hjerne. Når du våken, produserer hjernen nok strøm til å drive en liten lyspære på 12-25 watt.
1: Så lyspære I hjernen.
0: Så hvis du kunne hatt på en måte koblet til hatt sånne så du kunne koble til en pære da, så ville det kunne lyst ganske
1: godt. Hvor får de det vatten fra?
0: Det jo det som kroppen full av elektrisitet.
1: Så egentlig så får vi gratis strøm.
0: ja, men jeg vet ikke om det nok til å lade opp mobilen og sånt da.
1: Nei.
0: ja.

Det var grunnen til at jeg spilte på grunntatt. Vi skulle på Garage en dag, tog på 10 skulder i 8 uker, 65. Her kommer The Vanguard.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: hørapparat òg. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de òg med åra, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alderen.
1: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
0: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret, så sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
1: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Og har jeg hørt rykter om.
0: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt.
1: Ja.
0: Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
1: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også da.
0: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater i dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang i uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og i den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.